0: harami karantu so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uso loktaran andia karantu ro paraskram kawe paraskram kawe an andiro ishin radio ndara sonlan mita piskun uskun nota uwa futu non wade paraskram made loktuade kalkallin nandiro ma woson ishin kwe ngo ala andiro kaske zu ishe njumdo paraskram ita gatte din kap nam yana paraskram do en kawe ad nandiro ita gatturo suleiman mustafa malumbe nandiro paraskram ada ita gatchin daji futu ada tana ide modu gotia malum dotia da nasmaro kala modu do gotna idin sai na andiro bayanna sidin kwe ala barasaka modu wa gonyena ta nasmaro kala afima yengi kala awodo kanganti halalye manoye klan ande modu wa goye kanganti awbiya awodo awo gantoye du sambisoro kame halal mazaye klan ande modu gonyena daji malam do donyena shima malam muhammad ali bukar daji yashak ushe kindero suro paraskram adiyoro
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah daji a tumayena sai nayi awo kuma ndiya ndiro kaske zanaro bayan latar sidin tanas barakula modudo gonyena den da akram makalla da yi tanas maro shi lamar doyi halal mate adin da yi awo sharaye gulzuna son beji nam da yi yandiro tanas maro da yi boto tirin tanas maro kula halal do manoyin a bayan
1: نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرمي أكرم توسو
0: وعليكم السلام
1: الحمد لله على رأس كرنيو كما دوي عند إتاكس كذو غو فرس كرم الله إشي نمينا درو
0: نعم
1: داجي أدو ساماسو إتاكس كتو علي ala nilewa herguwa kaman da andero kanan garan andero sara
0: amin
1: daja alhamdulillah futu maudu kuma man suleiman gullumai dai ada maudu kura
0: na'am
1: maudu ada maudu done kame halan zuma ta yadin
0: na'am
1: ada maudu ada zoro kura
0: na'am
1: daji kamala kamba kambo ya guljin
0: na'am
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كيونو
0: نعم
1: كمان دي يعني دي أمسو يا أيها الناس يعني أمسو كلوا مما في الأرض يعني بيو دي مما في الأرض أودو ننغاو تشديد دا أنا أدو
0: نعم
1: حلالا طيبا حلال نقلد شيما شيلان بيون
0: نعم
1: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ونديديا انبريديا ونديديا نيه لي شيطان ندا غاويونو
0: نعم
1: دليل زد انه لكم عدو مبين شي شيطان د واتماندو فتي فرقونو
0: نعم
1: واتماندو بيا بيان غاتارو واتماندو كورا شي شيطان
0: نعم
1: هرز كرايم با بيا لي كام دوني لي kano gonum lete shi san biso arma au puro su kanao
0: no
1: arma ro kamande guljin na kadan kamande ande ro guljin inna shaytana adu fattakhizu aduwa
0: naam
1: daji anuma ade ande ro plezin maluma yo ada daji tu so ade ande ro plezin kamande am sammaso am so abozin sai halal da mataro daji ade plezin sharai shi shara shara kir muslimi dai isamma amarcina amso halal do lena lenum matadu lay ngalalan alam halal da manum bo manum gantoru ad shima awodo ne sharai nalan amso isa scrying do no daji wonde dia kame lay shaitan ne zoi shima kame alamanna laydo kamla zalimte so awala ribai so
0: no
1: kusunjia so kamla ayin shimalai do ne shaitan ne a ubiya gantike kolle sha ngai ngai dikya gode shiru burodi kya an san mako shi ma da yalle shi tanne do na sha do kuma da halal mata yadin
0: nam
1: kududa zai dai kuma da guljin sura lagadin suratul nisalan kuma da guljin ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum gayo
0: nam
1: kuma da guljin ya ayyuhalladhina imana sadna sun la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wandede ya nyende liman kamando ya buwe laydo ne dibilan maana kama zalim lenum zalmelan wande liman kamando ya buwe yono illa kamande istisna yono illa an takuna tijaratan sayde da kasuro wallo ma an taradi minkum da inye am indiso kasat sanalan kam yu mada la do mada samma so kasat sanalan duma kam la awala jire ba sururu suki ade suruna kasan ngana go kare a kilewa kasan ngana ade kasan ngana kasat sanalan chodowa ada halan za zauna on
0: nam
1: ade de kaman de ande bozi india kasuye nashaman kasuru ma dimin yayi nasha kasuye din da ji wande kama manye zalim ne mi anye indiso kasanualan ade de ya ogulcin din almaro almai daji nalan au ande itafulezin din kasu ma tidin yayi wande muslimi muslimin kaman za zalim zai
0: nam
1: kila shi akai duk zalimji ya sha suru kasu ne awala ti kada den awala roye sura tirayin ba be grano da adin gaisi da nam zalim sunna da ya go kare da shiro su kladina amma nam zalim sunna da also wanda shiro halal holjin ba da ya an maro da lura ne ando annabari guljin
0: nam
1: an maguljin kaman da yana lagadin wano واحل الله البيع وحرم الربا كمان دي شي كاسودا حلال جويا دا ريواد ريباد كركما دي حرام موتشي دون
0: نعم
1: كامي كوسونجيا غي ماري غولتين كانورين يو كوسونجيا كمان دي دا حرام جوشا اما كاسود كمان دي حلال زنا كاتين دون كاسود جويا كما توس غاوي دون غولينا كاسود ماي تيدين ما nasha indiso yomada la domada sammaso kasadan zan soru awdu kasat sanalanda allanda ya dai awkan me zantin da shiru halal waljin non
0: nam
1: daji ade fulejin daji kamande andero amari chaino ande kasuda dew amma dai wande kusunjia da dende armada dai aw andero divir waljin non
0: nam
1: arma kamande guljin ade ma سورة المطففين نقول جن ويل للمطففين
0: no.
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وضنوهم يحسرون على يظن أولئك أنهم مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قيونا
0: نعم
1: no. ويل للمطففين كان ويل توتسنا دياون
0: نعم
1: no. للمطففين أمدوني سيئي دارم فلو زي ما صد
0: نعم no.
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون سيد أم سندي ماد سيما لذا سيما تشوي نقل ذي رولونا دارم دا ككو ساسمبورين
0: نعم.
1: سيما تشوي نول جا أما وإذا كالوهم أو وزنوهم سيما أم سكالدين نولونا ما دا دارم دا فلو ذي
0: نعم
1: كمان ديوانو ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ني سيه زنگا داوا lera waja saya kamande su sangin duro shauza wawano saya kamande lera waja su sangin duro zan zan zan shauza wawano
0: nam
1: liyawmin azim yim dona yim kurano yim kambo
0: nam
1: yim shimade yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yim dona amsaru fu kama alo sammasoyin dadain malo ade andero flezin ashe kasu go dimin amma suru kasu ne man kakkallon gallemi aw awala garana ma da yinum zalim waljin go da ya azawo ne kama so wandin wala ira waja daji ade suku dai kaman de su sumon da garzin da ande halal ne ganto duro
0: nam
1: ande kokarin yo halal ne ganto duro ade da ya aw guljin do dai ade suku bara ande aw malumai wada suru kasu diwe diman kame leila ale ya riga ki aidwan ko fondikin am ai leya riga ki am as lady samaso nimzalimi au daram du fulutu au tasala kam ne hulu ne au tidiya tasala bakke ne ari an nasha kasu ya diman da ya
0: na'am
1: a tasad a ango tasad shi ma tasa gwamnati ma do amma kuru ngo an ma shi kun ina zagade misallo shahadu dufal shahadu lehrlar da isu tasalo ne shi ma kura ma dai sulan shi gana ma dai kuru dufal da shuru ikala an nam zalim mol zana da daran bulun nam zalim dai kasu lele halal halal lele fondo halal lalan nam fondo lele gonimi ngo kasu dim amma kurman ba kuru surun nam zalim kurum ikama ai noja kasacin ba shi kam shuro gallima da yo ade suku adaji admaru kasu da ma dna wanda nan zalim surodo ike inde jire landa yau ga yau
0: na'am
1: yo dai bara dai sallallahu alaihi wasallam ya gulzana hadis zone tabaranin guljino na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul kasabi halali faridatun ba'da fara'idatin guljin bara andi sallallahu alaihi wasallam yono kam mi halalza mata du shi faral nono ngawo faral la alai sama in shi faral nono
0: nam
1: ade kam mi halal mata du ngawo sala amso zakamso haji shi halal maner mbu
0: nam
1: nyuro sharai gana maro nyuro kasamchi leila gade gai sai dai le halal maner adama wa sharai gulzana
0: nam
1: dalin zuri fulan fanyen ayile yo halal kamme alal da muamala sidi ayshuru azin no
0: na'am
1: awa kasaratar lenyen da suku
0: na'am
1: daji yawu kasarnya lokto din nan karo da ade suku hadis ade filejin halal matar nyuro leindi shilan bawo leifal dama biya halal dama mane
0: na'am
1: rongnum ba awgade diye a nyuro gulti lunu ba agare dai an man yoro gulte illa na lando awalado ne shuwa killatan mashirman malmai mana malai aw shuwa killatan mashirman munjin ba babi done darura lando akai da shirwa jin amma adigiya sharai yoro daman awle ne harama killata leido ne amma zalim ne lan ganawanyo sharai armar kasat zuni so ade suku daji almaru bara andiya da chora qila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasab atyab qala amalu ar-rajul bi yadihi wa kullu bay'in mabrur gayona hadithaje imam ahmad nan katondo bara andiya choro bara andiya soro shi kingantin ndaso zauro ngala wono kam me lay mata idan ndaso zauro ngala maz halal da gantoru ndaso zauro ngalawo kamme kinngalan ndaso zauro ngalawo no bara ande sallallahu alaihi wasallam amalu rajuli bi yadi kamme mukon zin sanya mukwe diyoruno shima zauro tranawo
0: na'am
1: daji Allah ndo bara ande sallallahu alaihi wasallam kullu bay'in adama da kasu adama laido ne kasuye
0: na'am
1: sharai kasatsuna halal ne da shi man gawo don zainono amma burodin na cida sanya mukwe kame mukon din dim diodo shido
0: shima tranao
1: shima tranao
0: no.
1: Shima fadlao alma soro kinga mala ina yama sanya mukwe lan doin ma kadambe
0: nam
1: so ade suku dai andero plezin sanya mukwe dio kame awala le cida lasir aw le ne kiskala salle gar lade kinidi lade a kolkol lade asutuna shike
0: na'am
1: ade ma biyawa sanya biya muko ya samma so ade samma laido ne kaman kam me halan zantin ma islamin ade samma awdo ne kasarka ta kuru kam daraja ade ma har ata bare kam me kulan lezu bare ade samma
0: na'am
1: ade samma so shi ma
0: jire
1: ade suku daji muslim maso ta nasmaro citubiri nuso
0: na'am
1: ade tanas maro
0: halal
1: ma ade tanas maro dalin zuri sai kun bi nan gana idin au kada sadin
0: na'am
1: kam me tun maro man shi biya jididike u gali node node shi na do biya gali uja sarana biya liman zanti ya sarana
0: kala aman zai so
1: dai kuma kala aman zai so shi ka aman zai jididu tondo maro noti
0: na'am
1: azun mana
0: na'am
1: yo adu maro bara ande gulgin ngodiya illanz
0: نعم
1: إلا سورن إلا ذي لاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كل جسد نبت من شعت فالنار أولى به.
0: نعم
1: باراندي غولجين حديث الامام احمد شيخ توندو
0: نعم
1: باراندي صلى الله عليه وسلم غولجين اونو تي كامن دادوني دابيا فال تي كامالن
0: نعم
1: حرام من شا غرتنا دونو
0: نعم
1: شاد كنول شيما او شا سندنا دونو كنون ورجن كمان دي شاناد
0: نعم
1: هادي ادي غودي يا ايلانز كاميليز او حرام دندو زنت كم اولا تشو دا تينزن غرتنا مار
0: نعم
1: حرام مولجا داجي اوار دا ادي كمان دي داي كنو شيما او شا سندنا دونو illan zigare ngombe idea
0: nam
1: go illan zishimar kamande kamdo ne sambisoro shi haram da biya muamala sidin shi haram armazuin haram armasain kazumun za are ngo barande wono kam shimar alayman shima doan zama to moyin ba
0: nam
1: ade kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam barande wono summa zaka rajul hadith la kurulan yutilu safara ash as akbara يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا استجاب لك كم سروها اللاين كرا لبلارون نقول هلا زور كلام بدنا لن كرا
0: نعم
1: كلام ذا سما سوك بربرة كندرين ذا سما بربرة
0: نعم
1: نقول كرين ذا سما سوتين ذا بربرة مراد زور كلام بيات الانكارة
0: نعم
1: مكون زحبسنا على صورين باراندي على صور يا رب يا رب على صورين اما اوزونا حرام اوسانا حرام
0: نعم
1: ادي ما كازمو تين زيدي حرام شيرما حرام دمان شا سلرو چيونو باراندي دلين دولي شاهد شروع غزار زاد زاب چنونو
0: نعم
1: داجي حرام بور كاما چنتوزين على لن
0: دي
1: kam me haram muamala sidin haram mazuin haram masai kazu muzu haram abi haram da arinya ala cinto zin da
0: nam
1: da ji ade suka jiri da nginiti ande da halal da fondo dro da ade andiro of lazing do
0: nam suru akram khala suru sanya komnuma eden sanya mu ko zoro tirana gulluma sanya tasu ngaidiyo ye zoro tirana gulluma da solo ne yayi sadina akai yo shima da kamsa sadin doyi amma suro duro awala jire gana e so sadin misal lo kuma wada lamuro ba yayin be suro awu gulluma e kamingo awu wada toyland futu do sadin de gawo shimni min ma futu mani min duro sadin baso misal kuma am gar sadin di yayi tularin da ni mi ga na kaziya am la nyura wala satandin au sa san yayi moto la wala yayi kala shimni mende shima ci sai no nam sai dai dai au riwa do kuma au biya a yin yin futu do kuma sanyan zaru ngoya sanyan gla wokuru awado e gana tirayin surodun be sadin
1: nam
0: nam dai sai mu kwaro walja ai so ande na
1: nam
0: na wale
1: kuma dai korom da kakallo ke do cham go hadis la cham fula karato ma dan hadis kran gyaro zawon
0: zawon dero isimin
1: bara ande sallallahu alaihi wasallam wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam at-tajirus sadiq wana as-sadiq at-tajirus sadduq al-amin مع النبيين والصديقين والشهداء حديث هذا امام ترمذي لانكته ندو شي يقول جن باران دي صلى الله عليه وسلم شي دوني كم كاسوما جيرما امن ما دونو
0: نعم
1: شاد ركو ام دوني نبيا الصديق شهداء لان كريم ليرا واجه شي زنون اد درجه كورا ديا ابينن كارو شي جيرما امن ماير دليل زد اي نغو شرو كره كاسو ينغو سدنا اي مونز فلجن monzu falzu jere aman shiro sada ai
0: nam
1: shi amma shi jere maro lon kuro aman da yazo ni kuma am gulluma har am augul isamnu ma samma har aman bodiya
0: Naam.
1: Biya ugulima ada sama su mana aman boy mana num.
0: Naam.
1: Daji kama daraja ada sonda iwa.
0: Sonda iwa. Naam.
1: Daji au doni senar aman zonai. Dari zat kam dus gar dia gulzana ada. Ngo awang gayar ngai.
0: Naam.
1: Awang gayar ngai su ngelai dari. Nyuruk kemana sih sabtu kungan aje no ni sanya mukaidim ni gardim ni ah na ada ah blok gongai ah na ada simenting gay
0: nam
1: ah na ada road gay ah road nombang gay tuin misal lo dia gulingin
0: nam
1: amalianum wajah ni simenting buundizuin ni amalianum perreta ayum aw simenting bufali kum
0: nam
1: ya kungan simenting bufali darati kum kalau mogom ada aman bumma kuro haram
0: Nam
1: nyuruh haram halal din koi sanya de madim amma waja cida cida dimadan na cida dim hakim cida nyuruh sannan beji amma done kuma kungana siminti wu halle kuma gona maru da hakim gi dia da haram wurdina nyuruh da aman ne kam du bazuna da yaje suku sanya

كلاح ما شاء الله وشي شتي ما منصور كريما كرنتو فرس كرمتني بلبل جت برمية كرني درسون كلامي تابيس كوسكون نوت داو او فيلانس اي فيميلان فرس كرمتا كرما كرنتا بدي مولو نما فايدا دوني جت برمية وصوى شموتين ناشادوني سندي كرانزا هيلان تناسون رسندي كراتوني كرازايا Kilanza kama sorofeta zima sotro hangala joe kilalan paraskramtilan zantinyan. Sanandye buro salake lan ala parasukuro kurentu wendye se boza paraskramtilo tamona. Kala chetibani miuso de jiriero nashadone kreza kreza na gozen kuru adema awadoni. Kilanza daji adema kama sorofeta jima karzana gozen no la nashagadero hangala salin ala parasukuro. Para scrum delan kauri kretu se moena. Daji sana ndi kendi medlan daji korwa moen au jawa wa moen kla korwa adilan. Tanasmaro misal nguru ngurui au nashana shailan chido ni kretu ndi seilan. Aye suru duri ngurui au duri doni fato ilan. Amdoni kira jiri kama kamdondi reteso. Ade makuru nashado ni nilewai nilamara kuzina masodu kirazana masodu mbejua. Mbe ima jiri yero loktura ni kama kundondi iso awalaga de kapsana madoni. Re kamdoni notu maimrazina masodu wajabana asalin. Daji sipur usku falite ular fal usku falite urak sipur dejima zawaldo au sipurlar sipur fal udeo indi sipurlar urak tiyo. Tanasmaro na shadoni kamu deni kilanzu fondo wadi zina lazo. Loktula kange lazo kuru karangajadan kama nasha kama kosa fita yartaye so dine turuna durichitibu ni miudoni. Leza manti ajiri gultinama adlen ilmu so ndanama so ade kanaye robana chodan ngurongurola na ata sende karangajadan.